0: 123. Uspray wo demo a kaina free ho minute edunum ansa na wawura ho afei enso mosquito kwon ti so abra wo demo ho
1: en fan to be biamo fansa beka
0: fda agye edwedi nkratoi atu